eh obi nyum bi tete no mo nyum bi o mo bo se ne bia me nkwa ye kama sem na so mi hunu ni amayo ifu me when it is security about you so bi aye bo di bo su nim de wa ye se mo ka de make up declare

ti ya fra wo anwanwa en sentre ni ni anwanwa juma o ye a wo ye nana no bless no a rado da fo ye hey no standard ere bro kama ya mama sha standard kama ya mama oh Jehovah.

juma enu ti ya from awanwa en sentre ni ya wanwa juma o ye wo ye nana no bless no ara do na so ye hey no standard ere bro kama ya mama sha standard kama ya mama oh Jehovah.